0: chi na na ve ta no moi moi ya mo te o ka to
1: Ororo te keke te moi te keke te te ora moi te ora he manu fokoro mo tsukua te manu nei ya te torea Ōrei te tōrea taiko he te te mai o ngutu ko tū ki taha mawi koronga ki taha katau. E tū nungi e tū rawe a whakaho tū nuku whakaho tū rangi. Te riki nui kui ni ngā wai hono i te pō. E kākahu tēnei nō matamata huanga o Hawaii. Ki te hipo ki a koe, ki te tia ki a koe, ki te mana ki a koe. I roto i o hipoinga i a koe noho nei, e tū nei hei ariki. Ko koe tēnei kāputa nei ki te taha tika ki te taha wātea. Ki te whai au ki te ao mārama. Ka tūturu e rangi, ka tūturu e papapaka māma ki a tīna.
2: Tīna!
1: Aumie! Huie!
2: Aumie!